0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše. Na mojem ulazu sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke?

Pritislo v Ríme, pritislo v Ríme, stegli se gropi, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, ča će mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kariba u vrši, koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa.

Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skulu. Hvala ti Maja,

Vikend koji je pred nama donosi i 39. Bonavitu, tradicionalnu smotru vinogradara i vinara Slavonije i Baranje koja će se održati

0: se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san, život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Život je san, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, kombiniraš.
0: Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura. Ovo nema smisla, a mora radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je treš, subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od ljuče traje, teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.